0: ɛmi saa wonwom no ɛdɛ paa so line twitwa asi o hello ɛmi saa aha na olonom no yɛdɛ paa so line twitwa asi
1: bɛnkɔ
0: a